0: hverju er ég til dæmis að fá post heim til mín?
1: Einmitt.
0: Þú veist, ég fæ sko ekki bara það, ég fæ endalaust af ruslpósti, einhver dagblöð, þá ég líka að fá svona blöð sem að fólk þarf að vera í áskrift til að fá, hús og híbýli.
1: Já, fyrir
0: Svo, já, ég líka að hósta hérna, þetta allt í lagi. Tökum okkur smá tíma bara á hóstum.
1: Nei, ég hef líka fengið sko, ég man þegar ég var að fá svona umslög, sjáðan til mig svona glugga, glænum glugga, og þessi nafni sitt, mér veist maður rosa fullur að fá svona. Með kannski stöðu á einhverjum reikning sem ég vissi ekki að ég ætti og það eru 0 krónur inn á honum Ég er svona akkur þetta að senda mig post með þessu
0: Já, var einhver Fyrirgeðu, hvar Jóna Margrét? Hún bara heima á sér Hún þarf að fá post núna Hún þarf að fá post núna Ég með sko Ég sem, Er allt í lagi?
1: Já, fyrirgeðu, ég er að hellast í minn host
0: Talandum að hellast í minn host Hvað hérna, ef að setja á lag eða
1: Nei.
0: Ég nefnilega sko sem svona sjúklingakall þá alltaf þú gerðir eitthvað sjúklingatengt þá fegst alltaf sko kröfu heim sem sagt reikningin
1: Já.
0: Þar stóð kannski Guðjóns Mári magaspeglun 8000 krónur greitt í heimabanka
1: Já, einmitt
0: Hvað ertu að senda mér heim? Hvað heldur að ég, já, ég þarf að borga, ég ætlaði náttúrulega að borga reikningi heimabanka Nefnir ég hefði ekki post heim
1: Já, þetta ógst áhugavert, sko, maður eitthvað svona, þú veist, sorry, að fá alls konar blöð, ég veit ekki, þessi, þetta virkar ekki okkar kynslu, sko
0: nei.
1: Ég þarf ekki að vera að fá hérna húsasmiðan 70% afsláttur á garðslöngum
0: Nei, ég bara, ég gleymdi þessu
1: Nei, þetta bara, þú veist, það er bara, hérna, eiginlega að fara hérna offa þessu svolítið
0: Já, hættu svo prenti.
1: Fyrirgefðu. Ég þarf að ganga með pappírspoka úr innkaupabúð og það riknir og það rifnar allt og ég hef tvisunlendi að allur matur minn dettur úr pokanum
0: Já.
1: En það ekkert mál að vera að senda hérna óþarfa post og bréf
0: Já, dagblöð, veistu hvað það mikið bréf?
1: Einasta hús á hverjum einasta deg
0: Þetta líka 1000 blaðsýður
1: Ertu ekki að grínast?
0: Það verið að gefa út bændablaðið eins og annað hver maður á Íslandi sé bóndi Hvað eru glerðið deila? Ég veit ekki hvað ég á að segja
1: Mér finnst þetta mjög áhugvert og ég svona, ég hérna stemmingin í mannalið, þú veist, ég var yngri og maður var að fá hérna júljublöðin og Andris
0: og, Andris og Sirpu,
1: já, það var stemming
0: það sko. Var gaman, en nú er maður í dag bara að fá bara hérna hús og hýpi sem er þetta mjög virt blað sem ég vann hjá
1: Viðskiptablaðið
0: fyrir ekki að þetta senda mér viðskiptablaðið heim heldur ég sé að fara að mæti traffíkina daginn eftir bara eitthvað, eru það nú allt grænt í Noregi
1: já, þetta er ógst áhugavert og svona

0: skref og post og þetta er svona þetta er, þú veist fólk er líka alveg að lendi því að fólk er alveg svona hortir er að safna svona dóti, sko
1: já, fólk á þetta til
0: manstu þegar, þú veist, ég bara, ég man þú veist, ég er svo sterka minning á því den þegar hérna það voru allir með í stofinu svona dagblaða körfu þú veist, það voru þetta svona karfa sem var svona vafflaga svona þessu vaff
1: já
0: og svo voru þið brotin svona saman í körfuna, dagblöðin
1: já, svona allskuna svona eins og sett bara að mæta til tannlæknis
0: já, manstu eftir sér
1: þetta man ég eftir
0: þetta var heima öllum
1: einu sinni, fyrir mörgum árum síðan þá byrjaði Steinþór Róar Steinþórsson mm-hmm. Steindi Junior, hann byrjaði með hérna að gefa dagblöð, þessu eru það
0: já.
1: Og hérna þetta var svona bullblöð og ég lenti í þessu, ég var eins og nýja á tannlækni og ég opnaði þetta blað og þar stóð að kona, hún hafði verið svo veik að hún hafði farið upp á spítala og kýtið læknis komið ljós og hún var löngu dáin og ég trúði þessu svo stóð líka að aliens úr, hérna, eða geimur úr aliens myndunum væri að koma til Íslands ég trúði þess alveg
0: Ertu ekki að grínast?
1: Já, það var bara Steindi Junior að búti bull blað og ljúga fólk
0: um alla bæ.
1: Já, já, það var gefið út fullt af blöðum og
0: Ói, hvað fyndi?
1: Ógeðslega fyndi, þetta er eins og við myndum byrja með tímarit í dag byrja bara að ljúga öllu já. Það var alltaf að tekið svona innan gæsilega bara viðtal við bæjastjóra Hafnarfjarðar það sem eina sem að hann talaði var að hann fyrst gott að sko sofa með skinku á milli lappana
0: já.
1: Og getur hann vakna og fengið sig eina raka og nokkuð heita
0: já.
1: Herðið, við ætlum að taka svakalega uppeyju við ætlum að henda okkur að ræða erlendar streymisveitur sem er að skýta í sig þessa dagana eftir öskamastund

0: Mér langar svo að ræða við Jóna Margrét.
1: Já.
0: Mér finnst svolítið erlendar streymisveitur vera að skýta upp á baki þessa dagana.
1: Ok.
0: Mér finnst bara þegar þú ert einhvern veginn. Æ, ok, ég veitum að taka þessu umræðu. Þá verðum við að henda okkur í örstnögg skilaboð, kannski eitt lag.
1: Já.
0: Svo höfum tíma til að ræða þetta almennilega.
1: Chill.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: Já, góðan daginn, Sigrún hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég er hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir 5. Ha. Þú ætlar að fá öll borðin okkar. Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan 5 í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traff

0: Netflix eða eitthvað svona
1: Já.
0: Og hugsa með sér, hvað er til mikið að djöfisist rastli inn á þessum síðum?
1: Já.
0: Nei, ég er ekki djóka.
1: Já.
0: Ég er nefnilega, ég er svo mikið upp á síðkasti, alltaf eitthvað svona, hugsa, ég horfur rosa mikið á svona sama stöffi í svona sitcom kall.
1: Já.
0: Við stóðum svo næs að horfa bara á, þú veist, Modern Family eða eitthvað svona næs algjörlega. Bara Sunny in Philadelphia og alls konar en svo einhvern veginn hugsaði með mér ég ætla að horfa eitthvað öðruvísi mm-hmm. að horfa bara góða mynd eða eitthvað góða öðruvísi þætti
1: mm-hmm.
0: opna maður Netflix og ég hugsa hvað djöfisir strassli er þannig ná
1: það er allt þannig ná
0: Nei, og þú veist, það er ekki það ég gott ég veist, jú, hellinga góðu stöffi menn Netflix og fullt af góðu dóti en ég held svona 80% þessi dótinu inn á Netflix ég viðbjóðu sko
1: Já, er það?
0: Já, því að ég alltaf, hver tengir ekki við það að vera að skrolla í gegnum Netflix í 20 mínútur svo fattur bara, það er ekkert sem ég sé sem ég langar að horfa
1: Nei,
0: ekkert.
1: Ég veit
0: Þetta er bara eitthvað svona, svona jólaþáttur stelpu sem flytur til Norex bara svona, hver að búa þetta til? Hvernig
1: Já.
0: Endar þetta þarna? Eru þið bara að safna nógu mikið af drastli að hlýtur að vera eitthvað fyrir einhvern?
1: Í góð spurning sko þú veist, mér finnst oft vanta svona besta
0: Já.
1: Og mikið úrval af einhverju mitt svona bulli sko
0: Já, alltaf, mér finnst bara svona, þú veist Eru þetta út að vera á Íslandi og það rosa mikið af svona sjómastöðum sem kannski hafa réttin á hlutu sem að má getur að sína
1: Já, getur verið
0: En ég samt búin að tjekka inn á sko Það eru tvö sem eru geitin
1: Já
0: Það er hérna Prime TV
1: Já
0: Og HBO
1: já.
0: Þau eru bara framleiða bara, þú veist, good shit efni
1: Já
0: Og gefa það sjálf út
1: Ég er svolítið að vinna með Plex
0: Ertu á Plexinu?
1: Ég er á Plexinu
0: Er það ekki það sem þú fylgir með hérna sín?
1: Með sín, já, sko Plex er rauninni bara, þú veist
0: Er ekki Plex ólöglegt?
1: Nei, er það?
0: Ég er svona nokkuð vissum að Plex sé ekki, þú veist, þetta er bara legal
1: Ó, ég er allan að borga eitthvað fyrir það
0: Maður sjá Is the
1: Is the Plex
0: illegal? Jóna Margit, þú er búin að svona, svona exposa upp á síðkasti The Plex, it's completely legal Jóna okay. Margit, veistu hvað myndi ég horfði á í gærkvöldi?
1: Segðu mér
0: Obsession
1: Já
0: Tjöfusis mynd er þetta
1: Já
0: Er þetta grínast
1: Þetta er litla myndin
0: Þetta er tjöfus mynd Tjöfull er þetta góði leikarar
1: Já, leikonan á að fá Óskarinn
0: Nei, hún er ógeðslega góð
1: Já.
0: Líka bara fáröld hvað hún getur leikið sér bara,
1: Ég veit
0: það Mikið klikkað
1: Já
0: Og þegar hún stendur þetta mig og skýt í sig
1: ég bara Já, hann ekki spoila
0: ég er ekki að spoila
1: Þetta er rosaleg mynd
0: Við mælum með að kíkja á Obsession Hún er með að mæta á digital Þannig þú getur að horta á hana á einhverjum svona streymi síðum á morgun Þegar

0: Jóna Margrét að fara að taka sér viku frí frá traffíkinni og ég spyr hvað á að fara að bralla?
1: Heyrðu, ég ætla að fara austur og ég ætla bara að verða að þessi klassik íslendingur alltaf verið sko.
0: Það er svoleiðis?
1: Já, veistu það
0: Ertu orðið svona mikið svona útilegugjala?
1: Já, mjög mikið sko, en ég bara verða við kenna mig sigra Sumar í Reykjavík er ekki búið að gott Ég nenni sig ekki
0: Fyrst þér?
1: Mér langar bara að fá smá sól
0: Ég er alveg búin að vera ánægð með þetta
1: Smá að sitja úti
0: Smá jazz sól.
1: Smá jazz Ekki smá jazz og spil smá.
0: Lampa á jazz
1: Já
0: Langt sem að fekk lampa á jazz Það er líka vetardótt
1: Já, þetta er það Þannig hérna, ég ætla ekki kvartið verðinu Ég ætla bara alltaf
0: Endilega
1: Já
0: Ég ætla að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Og það eru sérst hlutir sem að kærustur segja
1: Já
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Veistu hvað var þetta að gera þetta lag?
0: Hva?
1: Það var þetta mashup úr sko Bananarara yfir í Bananananana Bananananana Bananara
0: Nei, nei, það var bara, þetta er bara en,
1: Það er mikið stemming
0: Þú veist að þetta lag er ekkit eðlilega mikið trending á TikTok
1: Þetta er geðvegt lag
0: Nei, það er bara 20.000 manns að nota sem sound á TikTok
1: Ég veit það, þetta er alvöru lag
0: Þetta er alvöru djós lag En við ætlum aðeins að fara út í, þú hefur haft svo gaman að Ég er búin að vera svolítið að flippa á TikTokinu
1: Á TikTokinu innu
0: Á TikTokinu, gera djók og svona
1: Já.
0: Það er komið með eitt vídeo Það svona hlutir sem kærustur segja
1: Out of nowhere
0: Ég svona með yngu konteksti
1: Já, ymmit
0: Og ég...
1: nú hef ég verið kærasta Já. Og veit alveg að hérna það er margt til í sko
0: Og nú, ok, nú ætla ég eins að fara við hvernig ég sem kærasti
1: Já
0: Ég tók eftir þessu þegar við vorum á flugvellinum bara í morgun við konan Þá horfir konan mín á einhvern mann og segir Það er svo gaman að sjá svona herramenn Viltu hún var fyrst að menna herramenn í hvar? Nei, það er maður sem var svo mikil herramaður Hann beið eftir kærustunni sinni
1: Já.
0: Hvað er með ykkur stelpur þar sem þið hafa svo mikil áhuga á að vera kærustur?
1: Já, sko, ég ætla bara að segja Sem stelpa þá er þetta nákvæmlega hún að segja við þig Vertu meira svona
0: Nei, ég, hún sagði, en þú bara svo þessu á hreinu, þú ert svona
1: Já, já,
0: ég er þessi kærist, ég býð og já, ég opna hurðar og já, ég voru romantískur og svona Og hún var bara svona, ó, svo yndislegt að sjá svona mikla herramenn Aldrei dytti mér í hug og horfa einhverju stelpu Guð, hún er svo mikil dama
1: Já,
0: Bæl, ég Bæði hljóma ef ég myndi vera, vá, ég elska að sjá bara svona stelpur vera svona mikla dömur
1: Já, ok, það er náttúrulega svolítið skrítið
0: Já, en, og segja svo mikið að steiktum hlutum og þarna kem ég inn og bara, já,
1: Já, það myndu
0: Já, flott
1: Og þá kemur oft, ekki allir lagi?
0: Já, en ég veit bara svona Stelpur segja kærustur segja kærastanum sínum Ómerkilegsta hlut í heimi Og eru svo sjokki yfir að fá ekki viðbrögð
1: Ég veit
0: Þú veist, ég eina sem ég tengi svo mikið við Þetta er mitt á TikTok Það sem er svona Kærasta mín að sína mér að hún hafi verið í neglum Og ég á að vera bara Vá
1: Já
0: En þú veist, hérna er til dæmis með Bæði kvóti sem að, ég, sem að kærastar fá og mín viðbrögð okay. og það sem ég segi mér er kalt
1: já, já
0: farðu í peysu svona er ég sem kærasti
1: ég veit að
0: mér er svo kalt, já, viltu fá peysu
1: já
0: nei, nei þetta er mikið engan sens
1: nei, ég veit að þetta er
0: tilkynningaskylda
1: þetta er tilkynningaskylda og smá votti af svona vonum og svona Æi, músi, músi Það er svona smá það
0: Veistu, ég er svo leiðilegur, það er bara leikrætt sem ég eiginlega tek ekki þátt í
1: Nei, nei
0: Eins og hérna hún segir við mig sko Ó, ég er svo þyst Fáður vasklas
1: Já, þannig er hún að byggja þig
0: Ég sæki alltaf vasklasið
1: Já, þannig er hún að raunin að byggja þig að Hérna, hún er látað að vita Ó, hvað var, ég ætla að fara að sækja vasklasa minn
0: Ég tek þennan, ég segi oft svona Djöfull væri maður til í bara eitt vasklas núna Ég yeah. nenni ekki að sækja það Þá svona hoppa svona Ég skal gera það
1: yeah.
0: Svo alltaf bara Ég er þyst
1: yeah.
0: Drekktu vatn
1: yeah.
0: Það er vaskur fram í
1: Já Þetta er svona náði fyrir mig
0: Já, ég geri það En svo sko Svo koma líka svona mikið að random hlutur eins og til dæmis svona stelpur þeir eru alveg sem í geðsjúklingastundu sko
1: Já, já
0: Sérstaklega þeirra kemur á eitthvað svona fyrirverandi og eitthvað svona Ég fekk einu svona þetta nýja kærasta fyrirverandi míns
1: Já, við verið fengið að sjá hana
0: Sjáðu, þetta nýja kærasta, sérst, fyrirverandi kærasta míns
1: Já, ummitt
0: Veistu hvað ég segir því?
1: Hvað? Flott
0: Gott hjá honum
1: Já, haldið hann áfram bara
0: Já, bara vákvað í samglæst
1: Já
0: Þú eru gleyndislegt fólk
1: Eða bara eitthvað rullu sama
0: Já, já, þú veist, þarna kemur alltaf í mér svona, þú veist, ég er í símanum lít að því, veistu hvernig ég svara og ég er svo leiðilega kæristustundum veistu hvernig ég svara heimskulum svona samtölum og spurningum
1: hvernig?
0: Með heimskulu svari
1: já
0: eins og hérna nei, sko, þetta er nú útlið að segja lígar að leiðast sem þið stelpu segið
1: já
0: og þetta gerist núna út í London kærasta minn sagði við mig herðu, ég bara tilbúin eftir tvær mínútur þú mátt byrja að græja því
1: já
0: Ég var upp í rúmi í símanum á brókinni séðu til
1: mm-hmm.
0: Hún var ennþá að setja sig í hárið og gera svona kósi og skemmtilegt og setja á sig rakspíra eða eitthvað, ég veit ekki hvað mm-hmm. gelur gera alls konar svo mikið Ég býð eftir að hún alveg bút Þegar hún komin í hurðina
1: Já
0: Þá alltaf, ertu ekki að koma? Þá setja buxur bólpeysa út
1: Er það?
0: Já
1: Mér langar svo að lifa þessum lífstíl
0: Já og þetta er mér svo nóg
1: Já
0: Ég ekki tjóka, bara svo núna, hún sagði mig, Guðan, þú mátt byrja að græði Ég sagði, Svo 500 setna ég glemt að gera það, þú mátt byrja að græði núna Jep, einmitt Bara, ég ætla að gera það Svo hún komin í skó og opnar hurðina Þá græði mig Ég 40 sek að græði mig
1: Já,
0: ég búin að velja outfit ég bara í flottu buxunum mínum Ég í hvítabólnum mínum og skyrtu
1: Já, ég öfunda þig sko Mér langa þetta sko
0: En þetta svo mikið vitlisa
1: Já, auðvitað það
0: En auðvitað þetta líka það. Bara svona kærustu dæmi og maður það bara virða þetta
1: Já.
0: Ég tek alveg stundum þátt í þessu eitthvað svona það, Stundum viljið þið stelpur bara að við komum fram við ykkur eins og þau séu sjö ára
1: Ég veit
0: Stundum kemum
1: það
0: bara eitthvað
1: svona Það er alveg steikt um að pæla í
0: því Nei, sko, ég ekki tjóka Mér finnst það alveg galið og þú getur staðfest að kærustur eru oftar en ekki bara eitthvað svona Þær vilja stundum Guð hjálpir og mjög krúttlegt nær
1: Já, takk fyrir það maður
0: Ekki máli maður Þetta kemur oft eitthvað svona moment og maður sér þetta á ykkur þá svona Mamma, pappa, mamma
1: svona, Ég veit það
0: Má ég bara vera 30 ára í fanginu innu Þá það maður oft að svona kissa ennið og segja svona Ertu svo sæt Svo sæt Hver er góð?
1: Ég
0: Þetta er viðbjör
1: Ég veit að máli það ég tek þátt í þessu sko
0: Sko líka bara, þegar ég sé þig töffar á njónumarkviti Þetta í kæristu hérna pakkan
1: Ég veit Já, er það ekki? Þetta er svona því þú stefnir bara
0: Svaka töffar, þetta spaði í útvarpinu Svo allt í nú Ég þess
1: Það er alveg Ég veit að þetta er úslega krúllt í momentinu og fallegt og

0: 2026 og Jón og Margrét á morgun Já. Þá segjum við að það sé ein vika Nei, tvær vikur í þjóðatíð segja
1: Já.
0: 15 dagar í þjóðatíð
1: Það
0: er 50 dagurinn 16. júli Guðván Smári og Jón og Margrét með þeir í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Iceware Hvað fyrir
1: það? Heyrðu, bara mjög gott Það náttúrulega forsölunni á þjóðatíð líkur á morgun Þannig Já, að það það alltaf Það alltaf sama svona smá fólki sem að sko býður fram á seinustu stundu
0: Já.
1: Með að kaupa sér miða og það forsöla núna Þannig að ef þú ert svona íhugafara, ég myndi kaupa þetta bara núna því að þú mynd bara græða því, sko
0: Auðvitað, þetta svo ég gerði þetta alltaf í den það var alltaf þjóðatíð og ég var að fara að fara svo endi alltaf að kaupa með miða bara á leiðin inn í staðið fyrir að hafa keifta kannski fyrir einu mánuði síðan á 50% ódýra
1: Algjörlega, og þetta verður ógeðslega gaman en ég verð nú aðeins að fá að gaggrina eigamanninn smá
0: Ok, eigum að hendu í örsnögg skilabóð og fara svo beint inn og gaggrina?
1: Ég til ég að smá.
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og sólbaðstofana Smart.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hey kettir, það alvöru hey hey Wakamama, she's my baby potter helgina Hann stefnir í 95 Wababalula miljonir Er ekki lukkutöluna þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar Oh yeah
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
3: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara Þú færð bestu vextina í appinu Við erum betri saman Landsbankinn
6: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
7: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið Forsölunni líkur á morgun
8: Hér fyrir 1.5 mínútu síðar þá verðum við Jóna Margrét að fara yfir stóru málin sem að sjálfsögð þjóðatíð Þið spáir góðu veðri í ár og ég veit ekki hvað og hvað en Jóna Margrét endur að segja stalla að fara að sko dæma þess eigamanninn og ég eigamaðurinn
9: Þú ert eigamaður
8: En þú ert að dæma mig
9: Það ekkert sem ég elska meira en þjóðatíð Vestmannaeyjum og hérna og þetta bara heilagt Ég mun fara bara að þanga til ég hver hann heim
8: Já
9: En sko, hins vegar, ég veit að það mikill markaður í því og gati markanum fyrir að vera að leigja húsin sín og íbúðna sína fyrir þjóðatíðar helgi En slaka á verðinu
8: Ég verð að vera sammála þessu
9: Slaka á verðinu
8: Já,
9: mér finnst svo... þetta, þú veist, þetta svo ótrúlega íslenskt, sko
8: Já.
9: Það eitthvað svona smá slaki, smá eitthvað gati markanum Þú veist, ég búin að heyra að það hafi verið sko hús eða íbúð sko leigu í þrjár nætur á 1,4 miljónir
8: Já, ég hef heyrt þetta líka 1,4 miljónir og þetta alltaf eitthvað svona og það mega ekki koma fleiri en 8
9: Hva?
8: Fyrirgefðu, ekki allt í lagi heima hjá þér?
9: Þrjár nætur?
8: Þrjár nætur, hvað, ok, nú ætlum ég að þess að reikna þetta hérna í haustamámi, byrju
9: Þetta svart eða

0: er það, þú veist,
1: þetta er, þetta er ekki skattur.
0: Nei.
1: Það er ekki, bara ekki, ekki einasti.
0: Sko, og, veist,
1: Þa, það er fólk að núti sem segir þetta verður að vera 175.000 á mann og þeir eru átta.
0: Og þú ert ekki svona á lúksur, sumt að sko, bara hús ekki einhver tilbúið, sko.
1: Já, já, ég er verið að vera sammála.
0: Þú veist, ég myndi ekki borga fyrir 3 nætt ef ég verið frá lúksus hótel, skilur þið, bara gott, fínt, fallegt hótel. Ég held ég myndi ekki einu sem borga 175.000 fyrir 3 nætt.
1: Nei, og þótti þetta verið sko inn í dal.
0: Mér finnst þetta alveg svona, þú veist, þarna þarf að það þarf eiginlega að fara að setja eitthvað reglur eitthvað smá þetta, því að maður heyrir um þetta, fólk er svolítið svona, já, þú veist.
1: Svo skatturinn ekki að koma?
0: Já, þú veist, bara já, þetta er svolítið dýrt sem það maður vill verið í húsi, að, þú veist, íbúð, þú veist, það er bara 400.000.
1: Já, pældi líka, góðvinni minn Snæður og kona hans, þau voru að græða sér hótel og þau þessu, herru við vorum drullu heppin í ár, náðum að gera þetta bara frekar ódýrt. Nú, herru við tókum helgina bara hótel í 220, er það vel sloppið fyrir
0: ekki? Nei.
1: Erum við ekki að grínast eða?
0: Þetta er rosalega mikið.
1: Okkur?
0: Mér finnst
1: það. Smá okkur á mínu fólki?
0: Mér finnst það. Og ég, áður en að ég fara að vinna að þeim, sko, þá var ég alltaf bara tjálsvæði, sko.
1: Já, svona tjálsvæði að gæla.
0: En tjálsvæði, sko,
1: að lit.
0: Það er bara fínt, sko.
1: Að geðvikt.
0: Það er ógísla næs bara að vera á tjálsvæðinu. En þú veist, já, ég veit ekki, mér finnst þetta að vera margt bara rosalega dýrt. Mér finnst þetta meðin helga bara svona þjóti bara fullkomi verð.
1: Já, já.
0: Að því fólk það líka áttu sig á því að þú ert að fá sko 3 daga
1: af stanslausum hérna tónleikum og teknótjaldi.
0: Þetta eru líka 3 dagar
1: af
0: bara festivali.
1: Sko, fjórir fyrir að hörðustu, sko.
0: Já, fjórir bara fyrir að hörðustu. Þetta er líka bara, maður hefur alveg keft sér kannski með á tónleik og 25 ás kall sem eru 3 tímar.
1: Já, já.
0: Þetta eru 4 dagar.
1: Það myndi bara jafn mikið og ég borgaði þessu Kanye West í Amsterdam.
0: Einmitt.
1: Fyrir 3-4 daga í Vestmannum.
0: Bara og stuð og stemming.
1: Við mælum að sjálfsögðu með að kíkja á þjóðtíð, Jóna Margrét.
0: Fossilaun er líkur á morgun, þannig að ég myndi bara græta nuna.
1: Hvað þjóðtíð lagar þú frændi?
0: Ég var til í 1000 hjörtu.